0: Hej du, hur många ting gör du mens du kör? Sånn som att checka mobilen, spise eller fikle med ting som stjäl uppmärksamhet. Nästa gång du sträcker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp dig själv. Ska du få det till, så bör du lägga dig en plan. Och bara pröva att ändra en ting om gången. Och köra är det enda du ska göra. Hilsen Statens Vegvesen.
1: En peis mycket mer än bara varme. Kanske är det därför vi alltid har samlat oss runt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
3: Kenda är däckmärke som ger dig mest däck för pengarna. Gode däck till både personbil, varebil och större fyrhjulsträckare. När du ska sko bilen din för vintern, gå in på kenda.no och finn närmaste förhandlare. Kenda.no

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i sätet och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Storebrand presenterar ett nöktert.
1: Ja.
4: Har du verkligen fixat allt det där?
1: Ja, jag har samlat alla försäkringen vår hos Storebrand. Jag gjorde det igår. Vi sparar massa på det.
4: Det där är nog det mest sexy du har sagt någonsin.
1: Ja.
3: Någon ja kommer som en hygglig överraskelse. Samlar du försäkringen hos Storebrand, sparar du både pengar och får full översikt. Storebrand, i möte med det oväntade, i möte med livet.
5: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Grejt.
2: Det var en gång en pappa som jobbet i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: En peis är mycket mer än bara varme. Kanske är det därför vi alltid har samlat oss runt dem. I en världen som någon gånger går lite för fort är det gott med något som inte piper, blinker eller maser. Och när uväret träffar eller strömmen går så står den där fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjälper dig helt från idé till peiskos. Varmefag, Norges största peiskjede.
5: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

vi ska vara flerta. Plötsligt lever vi brissan. Det stiger som alla faller nerfra. Träna på teppan. Sen lever sådana liv vi har ledda. När det är vi som är nördsa. När det är vi som har sörjt bort tid. Vi som har lagt vårt liv. Bara glid förbi mens vi prövar på ett land. Som har gått i krig och det kan få diva på tid. Och följer något extra. Så vi ödelägger sällskap. Vi söker på sällskap. Som vi vet att vi

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Hösten är den perfekta tiden för att uppgradera hemma. Hos Kjells Markiser får du nå upp till 45% rabatt på säsongens favoriter. Vi sänker prisen på Norges mest populära solskärming, skräddarsydda gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens och pergola. I tillägg kan vi frista med ett drömmetillbud på vår moderna garageport i premiumkvalitet. Se hela kampanjen och beställ gratis befaring på kjellsmarkiser.no.